0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: itiwinyo or radio yum yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: itiwinyo or radio itiwinyo or radio